0: Händerna mot himlen och Madeleine. Nej, det sa jag den svenska titeln. Händerna mot himlen. Ja, så ska det vara det, selvfølgelig. Ja, och ikväll alltså Ståle Solbakken offentliggör den norska troppen till VM. Och det tror jag nog kommer att bli kanske ett av UK:s mest sette direkta sändningar, vill jag tro. Det är faktiskt lite synd hvis den akkurat det kanske blir sendt sette lika mye så Eurovision for å se det sånt.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102. Radio 102.
0: Og her vet du, denne kom ut i 89 var det vel, og så gikk det et år og to, og så ble en klassiker etter å ha blitt brukt i David Lynch sin film Wild at Heart. Chris Isaak, senk skuldrene. Er du på vei hjem fra jobb nå? Nytt Wicked Game.